0: Thank you very much. Thank you.
1: អានតែងខ្លួនថ្ងៃណាត្រែងប្រាប់មិនចឹងបងឯងភ្លេចហើយហ៎ត្រែងថាប្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះជូនអូនទៅដើរលេងនោះអីអូម៉ែបងនឹកគ្នាហើយត្រែងនេះអាថ្ងៃនេះបងចប់រាវលប្រហូតញញៀតណាស់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចង់ណាក់អូនណា
0: ទៀតឯង